Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe jos, alții

0: e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: What you want and what you need.
3: It's what you want, it's off the hook.
2: All music radio.
4: If you're so lucky that she lets you know her heart, be careful how you hold it. If you're so worried that the afterlife is dark, then make sure that she knows.

Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?